0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad kaže podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A s obzirom da je podne, u ovom nekom trenutku kreće svečano otvaranje sajma sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E, ove godine će trajati 3 dana umjesto 1 dan, kao što je to ranije bio slučaj. Između ostalog, zato što je Novi Sad dobio još jednu u nizu svojih titula, a to je titula Evropskog grada sporta. I pored ono klasika, štandova i ostalo, svi vi koji odete, očekuje vas navijanje, to jest takmičarski program u hali 1 i pratećim salama. E sad, mini rukomet, pa košarka, pa odbojka, pa međunarodni karate turnir, pa onda novosadski maraton, boks Liga Srbije, koja je inače umjesto planiranih 50 okupila preko 300 prijavljenih takmičara, svi vole da se biju. Dakle, ulaz je potpuno besplatan, svečano otvaranje je trenutno, a sam sajam sporta trajeće do 11. oktobra.

0: Ferrari na Teddy Radio.
1: Slušate ritam dana na TDI radiju.
0: A sada premijera je Lost Frequencies, inače umetničko ime belgijskog producenta Felixa De Laeta, koji se proslavio hitom Are You With Me, a posle su došli Reality i Where Are You Now sa Callumom Scottom, Black Friday i tako dalje. E, njegov zaštitni znak suštinski elektronski pop house, tu je i akustika, a danas on sa Marie Froze, inače brazilska pevačica, kantautorka, a njen stil između ostalih tu i bossa nova i samba. Ona se široj međunarodnoj publici, da kažem tako, proslavila kroz pesmu Waiting Bora koju je snimila sa Trinixom. Duo, sjajan duo obećava, slušamo Paraiso premijerno na TDI radio.
2: È tutto che ho preciso, giro il mio giuizio.